Veli Savljević, i to će biti jedan onako poseban događaj sastavljen od vinila koji ćemo da slušamo, dalje nekih videomaterijala sa platna koje ćemo pogledati i ovaj, eto, sa utiscima ljudi koji će govoriti o Mansehu. Evo, dodaću i ovo, da je ovaj, Mansehov sin, dakle Miro Manojlović, je isto poznati muzičar i montažer, konkretno svira u grupi Darko Rundek i ekipa.

I to je sve što smo pripremili za današnju iglu na vinilu. Iz studija Radio Beograda 2 pozdrave vam šalju ton majstor Vladimir Penđer i autor emisije Ivana Đorđević.

ono od čega nam srce zaigra. Vrapci koji hrane svoje ptiće. Kad prolazimo pored mesta gdje se igraju mala deca. Pavanje u vode i gdje je gorao neki fini mirisni štapić. Kad primetimo da se nečije elegantno kinesko gledalo, neznatno zamagljeno. Ugledamo kočiju pred nečijom kapijom, dok gospodin u njoj izdaje naredbu svojim pratiocima da ga najave. Peremo kosu, šminkamo se, oblačimo namirisani kimono. Čak i ako to niko ne vidi, te pripreme ipak bude unutrašnje zadovoljstvo. Noć je i očekujemo posetioca. Odjednom nas prepadne zvuk kišnih kapi koje vetar nanosi na kapke.

ono što je neprikladno. Žena ružne kose koja nosi kimono od belog damasta. Svet sleza u kovržavoj kosi. Ružan rukopis na crvenom papiru. Sneg na kućama običnih ljudi. Naročito je žalosno kad ga obasjava mjesec. Obična kola na mjesečini ili svetlomrki vo upregnut u takva kola. Žena u godinama koja je trudna i hoda sva zadihana naokolo. Nije prijatno vidjeti ženu poznih godina s mladim mužem, a najneprikladnije je kada postane ljubomorna ako ona ode u posetu nekoj drugoj ženi. Stariji čovjek koji dugo spava, pa se probudi prenovši se iz sna. Ili se dobradi starac koji mljacka, jedući žir koji je usput ubrao. Starica koja jede šljivu i, osjetivši da je kisela, kupi bezuba usta. Žena nižeg sloja odevena u jarko crvene hakame. Taj prizor se danas i suviše često viđa. Privlačan muškarac sa ružnom ženom. Stariji čovjek crne brade i neprijatnog lika što se igra s malim detetom koje je tek progovorilo. Zaista je neprimereno da pomoćnik kapetana nosača tobolca vrši noćni obilazak u lovačkom odelu. Ako pritom još i tumara oko ženskih hodaja, razmetljivo odeven u svoj zastrašujući crveni ugrtač, ljudi će ga s pravom omalovažavati. Ne odobravajući takvo ponašanje, podbadaće ga. Tražite nekog sumnjivog?

Njegov prijatelj Kelvin Messi, a Coltrane je prethodno već bio član Milesovog kvinteta i stekao priličnu pažnju jazz javnosti u Americi. Počeo od 57. godine, snima i svoje albume i paralelno još neko vreme svira u prvom kvintetu Milesa Davisa. Sad ćemo slušati snimke također iz 1957. godine. U pitanju je album koji je izašao nekoliko godina kasnije, koji se zove Lush Life, i slušamo naslovnu kompoziciju koju je napisao, naravno, Billy Strayhorn.

U jermenskoj arhitekturi česti su poligonalni tamburi koji nose zrakaste i čunjaste kupole, krovovi u obliku piramida, plitke apside, slepe arkade, izbočeni zabati i pilastri. Najvažnije crkvene građe

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutro.
0: A sada slijedi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.